0: gái mau chầu. Y đi kì tà tổ nhô cà. Chú yên su chầu. La bàn cờ bây ngô lèo. Ta mì su bà chọc lửa bia kì ở xa ngào. Má chá bàn chá mau lèo. Su chô chọc lửa bia kì bộ kì tà xa ngào nha. Tớ cao đu đi kì bù rè nhô chú chầu. Đã đi tối kì tà em chầu. Lúc bà nhà nhà. Ari bà gà xa ngào chầu. Mai hari pegadai ya, tu dah bisa terima telefon kurang madah ke dekat break prayers. Nyama dia terbuat prayers. Aku panjai pun dia yang sangau di nyanya. Ucok, ucok, semua pay tipu rean nai bo kita sangau yang tu. Ucok, kasih ya, kasih ya. Alamak kita dinya kerana wai kesekali tu ucok, skyber hari pegadai.
1: Satu hari di tembawai kanyok, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.